jak zad. Dnešná otváračka. Good morning everybody. Ako sa hovorí, Samplesko je opäť tady. V jarných prázdninách. Oddychnutý. Som späť.

8 minút po 7 alebo po 13, ak počúvaš v repríze, dátum 14.10. máme stredu, vieš čo máš robiť? A ja všetkých vítam. 4 dní som tu nebol, štvrtok, piatok, pondelok, utorok, jarné prázdniny, veľká noc, trošku som si užíval, ale našťastie všetko dobre dopadlo, prázdniny skončili a som späť. Pozdravím všetkých, ktorí mi napísali do tejto chvíli, za chvíľku to poviem aj menovite. Som rád, že ste radi a ja som rád, že som rád. No a poďme si povedať, ako dneska bude. Ukazujú to na 17 stupňov, vonku je aktuálna kosa, včera aj primrzlo, dneska takisto kade tade. Bude to pod mrakom, niekde slnko vyjde, niekde aj zaprší. Proste bude, ako bude. Veľmi pekné nebude, na to sa príprav. My máme na dvojke, vo väčšine prípadov západ Českej republiky dáme jednička. Mám sa radovať, môžete. Svátek má Agáta, Agáta, prajem ti len to najlepšie a poďme sa pozrieť na významné dni. K dnešnému nátomu. Národný deň dezertu, ten je veľmi dôležitý, hlavne pre mňa, a svetový deň standardu. Takže standardné si to užiť.

Pozrieme sa na asfalt a vidíme tam 21 nehôd, 102-krát diaľničná, prvá D4, kilometr 13, smer na Prahu, Lišnice, okres Prázápad a D1. 30,5, smer na Brno, Ostředek, okres Benešov. Vieš, kde to je? Tam, kde je ten Ostředek, presne tak. Jazdíme pomaličky opatrne s rozumom, do Brna nejazdí. To ti hovorím tak, ako tu sedím, pretože nebude stať len v šaline, v trolejbuse, v autobuse, ale bude stať aj na ceste a veľmi dlho. Proste, konečná, finito. Takto chlapci a devčatá vybavili v Brne, že to celé stojí. Praha takisto, ale nie je to až taký veľký problém ako to Brno. Ostatné mesta to som nepozeral. Pozrám, lodná doprava v Ostrave absolútne v poriadku. Friedek Místek samozrejme najraj na zemi. A čo ešte? Už nič. My si poďme zahrať klasiku. Coming on strong, to je zdieľne Masters at Work.

funky, funky music. Disco, funky, jazzy, groovy. Pozdravím Valtra Fištrona, pána Faráža. Pozdravím Skokanov, her riaditeľa už potom. Pozdravím Janku. Ďakujem.

No a pre tých, čo nevedia, alebo nás ladia náhodne, tak nech vieš www.zunradio.cz a tam sa dozvieš od A do Z o nás všetko. Novinky, program, pořady, ako nás naladiť samozrejme s duchom, niečo sa dozvieš o rádiu, reklama, no a najdôležitejší kontakt na nás, pretože čo? Pretože keď nás budeš kontaktovať, tak sa budeš mať veľmi dobre. A pre tých, čo nevedia, tak to hráme 24/7.

29 minút máme po 7, alebo to po 13. A ja sa opäť pozriem, čo je nové vo svete, doma v zahraničí a v galaxiách. A vrátim sa do Brna, ktoré je zastavené. Brno stojí v kolonách, no a dokonca aj budúci primátor šiel na koaličné jednanie pešky. Zabudli napísať, že to mal 600 metrov od baráku, ale to nevadí. A ešte tu napíšu, čo tu píšu, že sú obrovské komplikácie a otázka znie, prečo sa tunely nezavreli už v lete. Jednoducho bolo horúco, rozumieš ma, keď si v tuneli v lete, tak sa tam viac potíš, ako sa potíš teraz na podzim. Logika nepustí a ešte raz Peace, Love and House Music, pozdravím všetkých v Brne, ktorí počúvate a stojíte v kolonách. Vydrž, dočka sa, neboj sa, pohne sa za chvíľku.

a keďže idem pre tie brambory, tak tu napozerám článoček, co v Žínu zasiť. Žín to je september, október, aby si vedel. No a zeleninu, ktorá sa probudí až příští rok na jaře. Pokiaľ sa neprezbudí, tak sa nesťažuj, ale ja ti hneď poviem, čo máš zasadiť dneska, aby si v jari mohol čo? Papať, alebo takzvané žrať. Mrkev získa náskok. Hodí do zeme, bude mať taký náskok ako nikdy. Špenát využije první jarný slunce, cibule si pohoví v púde. Cibulka, keď si pohovie dobre, tak náre v jari uvidíš, ako už budeš mať dobre. No a ako hovorím, ako to píšu, zelenia, ktorá sa probudí až v příští rok na jaře. Ak sa ti to náhodou neprebudí v jari, tak mi nevolaj. Cool and the Gang, Let's Go Dancing, Disco Savru z roku 82. Pre všetkých záhradkárov, ktorým sa neprebudilo nič.

0: Tu načítam, že Kubánec pašoval ptáky ve spodním pradle. Ja si myslím, že dobre robil, pretože vrának v rade sa dá a vtáku vtákovi takisto. On si totiž to myslel, že keď ho skontrolujú, tak čo? Tak uvidia len iba vtákov a povedia si, je to všetko v poriadku. Kde to bolo v mámi, zadržali muža, ktorý sa pokoušel do Spojených štátov pašovať 10 živých vtákov v tubusech šitých do spodního prádla. Na čo ho prezradilo nevysvetliteľné vybouvlení. No mohol povedať, že bol tak zrušený z letušky, že mu nabehli kouble. No.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Vtáčikom sa každopádne nič nestalo, sú živí a zdraví. No toto je novinka Powerplay. Flower Sons, NGB.

42 minút máme po 7 alebo po 13, ak počúvaš repríze, poďme na okienko a dobre tie rady od doktorov a kadejakých vedcov, lekárov. Pretože vedci hovoria, doktori, vedcovia, 7 barvných signálov, ktoré odhalia, že ti začína demencia. Takže ak zistíš, že si dementný, tak hneď ti to poviem, čím to zistíš. Špatný úsudok a impulzívne jednanie. Krátkodobá sústredenie a snadná strata pozornosti, sklesla nálada. Pokiaľ nemáš náladu, tak vieš, o čo ide, nadváha. Áno, vyzerá to tak, že budem dementný, nedostatok energie, pokiaľ máš chronická nespavosť alebo spánkové apnoe, vítaj v klube a výrazné problémy s pamäťou. To znamená, že keď si nepamätáš, čo si mal včera na obed, tak to je ešte veľký brúser. Takže už to vieš, no a keď si to spočítaš, že 1 plus 1 je 8, tak ti z toho vychádza, že má sa na čo tešiť.

0: No a teraz ti poviem jednu vec, že pokiaľ máš veľa peňazí a chceš sa kvalitne a dobre zliať, tak ti poviem, kde nájdeš najlepšie bary na svete. 50 najlepších barov sveta. A píšu, že dominuje Európa, ale najlepší bar je kde? Jednoznačne v Hongkongu. A hneď ti poviem, ako sa volá. Bar Leon v Hongkongu. Strieborné miesto Moebiu z Milano a bronz má Karta, kde v Kolumbii, Al-Huimiko, nejak takto sa to volá. No a teraz pozrieme na ten Hongkong, na fotky, chod na internet. To vyzerá ako tu na hospoda hneď vedľa mňa. Ja si myslím, že tá hospoda vyzerá ešte lepšie. Ale hovoria, že to najlepší bar na svete, tak im budeme veriť. Česká republika, absolútne nič. No a pokiaľ sa chce zliať niekde čo najbližšie, tak v Bratislave, Mirror Bar v Bratislave, v historickom hotelu Radisson Blue Carlton. Tam sa môžeš takisto zliať a budeš môcť povedať kamošom, že som sa opil v jednom z najlepších barov na svete. Koľko ťa to bude stať, o tom sa baviť nebudeme, ale poprajeme si všetko dobré a na zdravie.
1: Tak čo? Dobrý?

Guten Morgen aj v druhej hodinke všetkým, everybody. Máme 2 minúty po 8. alebo po 14. streda, 14.10. Zopakujem počasie, dneska to bude maximálne o 17 stupňoch. Ale bude to také, že upršané, pod mrakom, niekde slnko vyjde, niekde nevyjde. A uvidíme, proste necháme sa prekvapiť. Pivo je prevažne na dvojke, takže opatrné, svátek má Agáta. Agátka, prajem ti len to najlepšie. Ak oslavíš niečo aj ty, veľká gratulácia. A ešte si zopakujeme významné dni. Národný deň dezertu a svetový deň standardu. Radujme sa, veselme sa. Máme stredu.

0: Aj v druhej hodinke ideme na cestu sa pozrieť na asfalt. Bolo 21 nehôd, už je tam 14, čo je dobrá správa. A je to spôsobené tým, že cez Brno sa prejsť nedá, že to tam stojí. Takže všetko zlé je na niečo dobré. Diaľničné nehody nám tu nesvietia aktuálne žiadne, takže to je ďalšia veľká radosť, no a viete, čo máte robiť, ako sa máte chovať na cestách. Poďme sa pozrieť na Fridek na místek. Zlá správa, Marcela skončila vo väzbe za spreneveru nejakých záležitostí, nebudem sa k tomu vyjadrovať presnejšie, ale podľa jej právneho zástupcu zajtra by mala byť na svet, takže budeme jej držať palce. Inak aktuálna teplota vzduchu Fridek místek pekných 26 stupňov. Voda má už pod 120, ale na kúpačku, keď si otužili, si sa to stále dá. Dneska, keď tam pôjdeš, si plavky zober so sebou.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Audio Reaktor, novinka Powerplay.

Toto je Zvon Rádio DAB+, to nech vieš, to je rané vece. Všetkýho zdraví Samples. Oddychnutý, zrelaxovaný po jarných prázdninách. Hurá!

0: my sa poďme pozrieť na 3 najspolehlivejší zabijáku vztahu po štyřicítke, budem to po slovensky. Traja zabijací vzťahu proste, po štyriciatke, vybavené. No, zapomnili ste sa spolu smáť, to je veľmi dôležitá vec, pretože pokiaľ sa spolu nesmejete, tak je to všetko špatné. Ja doporučujem, zahúďte si a dobre sa posmejte. Po druhé, nahrášky za partnerskou intimitu. A tu napíše, že erotické hračky, porno a masturbace nie je dobrá vo vzťahu. Opäť dobrá rada odo mňa pre vás, zajdite si na swingers party. No a prohození ženské a mužské role. Na to pamätaj. Takže keď príde víkend, páni, vysávač do ruky, žehličku, vyperte, urobte poriadok, navarte a žena nech sa postará, čo ja viem, o výmenu pneumatík z letných na zimné. A ten vzťah bude podľa odborníkov fungovať geniálne.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Ďalšia klasika, rok 92, Betty Boo, Catch Me.

0: $1,000 she wail and she moan.
1: 31 minút aj po 8 alebo po 14, v podstate už 32 za 5 sekúnd, ono to máš jedno. Poďme na jednu dobrú správu pre učiteľov a na zlú správu pre žiakov. Učiteľe s povolením fyzicky zasáhnout. Dánsko svažuje kvôli agresivite žáku kontroverznú novelu. No a vyzerá to tak, že sa vrátime do starých kolejí. Tak ako som bol marovaný, keď som bol ja malý na škole, keď som urobil niečo zlé, tak to vyzerá tak, že bitky, fyzické tresty sa vrátia do škôl. Ono to v Dánsku začne a za chvíľku to bude aj u nás. Takže detičky, začnite sa správať slušne, pretože už čoskoro to vyzerá tak, že pokiaľ sa slušne chovať nebudeš, tak ti učiteľ dá zo pár faciek. Minimálne.
2: 4 dôvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Moonrocket, Retight a Bell Ami. Pozdravím všetkých učiteľov. Amen. Začnite trénovať.

0: Odme do Japonska, Japonsko hlási nečakanú inváziu. Čo sa tam stalo? Svine malé roztomilé, mývalikovia sa tam premnožili tak, že im tam žerú všetko, dokonca aj úrodu. Škoda 4,3 milióna eur ročne. Majú dobrý apetit, tie maličké roztomilé zvieratka. A najväčší problém je, že pohroma pre miestnu úrodu nie je všetko, sú aj v mestách. A čo robia? Chodia po miestnych jazierkách a ľuďom žerú zlaté rybičky, japonské zlaté rybky. Takže takto je, ako to je. Je ich tam viac ako dosť a vyzerá to tak, že ich tam bude ešte viacej. Ja pozdravím do Japonska, mývalikov a chlapci zlatí a devčatá, pre ma veľa šťastia. Nech ste zdraví a šťastní a čo najviac zlatých rybiek na raňajky.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.
0: Zoom. Po chvíľku budú aj tu na, neboj sa nič. Oni už sú, ale začnú sa premnožovať. Amen. Disco Savros aj v druhej hodinke, rok 81 Fantasy.

0: Pozor, veľmi dôležitá informácia, pravidlá pre platby vysokých čiastok v hotovosti sa menia. Doteraz si mohol kupovať niečo za 270 000 a od nového roku to pôjde dolu a môžeš maximálne platiť v hotovosti sumou 240 000 korún. Pokiaľ to prekročíš, napríklad 241 000, tak môžeš dostať až miliónu, hrozí zákon tohto zákona miliónové pokuty. Takže napríklad, keď predáš svoju elektrokolobežku za 245 000, tak nechaj si to radšej poslať na účet, pretože peniaze nie sú všetko. Pokuta je pokuta. Až sa môže stať, že si síce si ju dobre predal, finančne, výhodne, ale pokuta, keď príde, tak ťa to zrujnuje. Vybavené, Európskej únii ďakujeme a prajeme všetko dobré.
1: Jdete do života s nízkym očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Ďalšia novinka, ďalší Powerplay. Random Soul, You and Me.

Jeden rýchly pozdrav pre jedného neveriaceho. Mám pozdraviť Sašu, Adama, no a samozrejme herre riaditeľa Ladislava. Takže pozdravujem. No a poďme na poslednú správu dnešného dňa. Žijeme v nekonečnej slučke kvantovej fyzici z USA. Prišli na to, že žijeme normálne nekonečne. Takže keď umrieš, nič si z toho nerob, hneď sa narodíš a ideme ďalej. A potom opäť ďalej. A ďalej. Umrieš, narodíš sa. Je to správa z Washingtonu, je to správa 100%. Takže radujme sa, veselme sa. Budeme tu už do nekonečna. Odborníkom, fyzikom, kvantovej fyziky ďakujeme. Máme z toho veľkú radosť. Sweet Operator, F-Tribal Project. No a pôjdeme do finále.

Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Všetkým ďakujem za to, že nás ladíte a počúvate. Sme za to radi. Vážime si to. Počuť sa môžem o 13. v repríze, alebo potom sa teda ráno o 7. Zo štúdia zdraví Sandplace. Peace, love and house music. A pápalala všetkým. Zun.

Kraksat. Dnešná otváračka. Good morning everybody. Ako sa hovorí, Samplesko je opäť tady. Po jarných prázdninách. Oddychnutý. Som späť.

8 minút po 7 alebo po 13, ak počúvaš v repríze datum 14.10. máme stredu, vieš čo máš robiť? A ja všetkých vítam. 4 dní som tu nebol, štvrtok, piatok, pondelok, utorok, jarné prázdniny, veľká noc, trošku som si užíval, ale našťastie všetko dobre dopadlo, prázdniny skončili a som späť. Pozdravím všetkých, ktorí mi napísali do tejto chvíli, za chvíľku to poviem aj menovite. Som rád, že ste radi a ja som rád, že som rád. No a poďme si povedať, ako dneska bude. Ukazujú tu na 17 stupňov vonku aktuálna kosa, včera aj primrzlo, dneska takisto kade tade. Bude to pod mrakom, niekde slnko vyjde, niekde aj zaprší, proste bude ako bude. Veľmi pekné nebude, na to sa príprav. Bio máme na dvojke, vo väčšine prípadov západ Českej republiky dáme jednička. Mám sa radovať môžete. Svátek má Agáta, Agáta, prajem ti len to najlepšie a poďme sa pozrieť na významné dni. K dnešnému dátumu. Národný deň dezertu, ten je veľmi dôležitý, hlavne pre mňa, a svetový deň standardu.

Pozrieme sa na asfalt a vidíme tam 21 nehôd, 102-krát diaľničná, prvá D4, kilometr 13, smer na Prahu, Lišnice, okres Praha západ a D1. 30,5, smer na Brno, Ostředek, okres Benešov. Vieš, kde to je? Tam, kde je ten Ostředek, presne tak. Jazdíme pomaličky opatrne s rozumom, do Brna nejazdí. To ti hovorím tak, ako tu sedím, pretože nebude stať len v šaline, v trolejbuse a v autobuse, ale bude stať aj na ceste a veľmi dlho. Proste, konečná, finito. Takto chlapci a devčatá vybavili v Brne, že to celé stojí. Praha takisto, ale nie je to až taký veľký problém ako to Brno. Ostatné mesta to som nepozeral. Pozrám, lodná doprava v Ostrave absolútne v poriadku. Frídek Místek samozrejme raj na zemi. A čo ešte? Už nič. My si poďme zahrať klasiku. Coming on strong, to je z dielne Masters at Work.

Funky Funky Music. Disco Funky Jazzy Groovy. Pozdravím Valtra Fištrona, pána Faráža. Pozdravím Skokanov, her riaditeľa už potom. Pozdravím Janku. Ďakujem.

No a pre tých, čo nevedia, alebo nás ladia náhodne, tak nech vieš www.zunradio.cz a tam sa dozvieš od A do Z o nás všetko. Novinky, program, pořady, ako nás naladiť, samozrejme s duchom, niečo sa dozvieš o rádiu, reklama, no a najdôležitejší kontakt na nás, pretože čo? Pretože keď nás budeš kontaktovať, tak sa budeš mať veľmi dobre. A pre tých, čo nevedia, tak to hráme 24/7. Groovy.

29 minút máme po 7, alebo to po 13. A ja sa opäť pozriem, čo je nové vo svete, doma v zahraničí a v galaxiách. A vrátim sa do Brna, ktoré je zastavené. Brno stojí v kolonách, no a dokonca aj budúci primátor šiel na koaličné jednanie pešky. Zabudli napísať, že to má 600 metrov od baráku, ale to nevadí. A ešte tu napíšu, čo tu píšu, že sú obrovské komplikácie a otázka znie, prečo sa tunely nezavreli už v lete. Jednoducho, bolo horúco, rozumieš ma, keď si v tuneli v lete, tak sa tam viac potíš, ako sa potíš teraz na podzim. Logika nepustí a ešte raz Peace Love and House Music, pozdravím všetkých v Brne, ktorí počúvate a stojíte v kolonách. Vydrž, dočka sa, neboj sa, pohne sa za chvíľku.

ja keď idem pre tie brambory, tak tu na pozerám článoček, co v Žínu zasiť. Žín to je september, október, aby si vedel. No a zeleninu, ktorá sa probudí až příští rok na jaře. Pokiaľ sa neprezbudí, tak sa nesťažuj, ale ja ti hneď poviem, čo máš zasadiť dneska, aby si v jari mohol čo? Papať. Alebo takzvané žrať. Mrkev získa náskok. Hodí do zeme, bude mať taký náskok ako nikdy. Špenát využije první jarný slunce. Cibule si pohoví v púde. Cibulka, keď si pohovie dobre, tak na jare v jari uvidíš, ako už budeš mať dobré. No a ako hovorím, ako to píšu, zelenia, ktorá sa probudí až příští rok na jaře. Ak sa ti to náhodou neprebudí, v jari, tak mi nevolaj. Kool & The Gang, Let's Go Dancing, Disco Savru z roku 82. Ulalala. Pre všetkých záhradkárov, ktorým sa neprebudilo nič.

0: Tu načítam, že Kubánec pašoval ptáky ve spodním pradle. Ja si myslím, že dobre robil, pretože vrának v rade sa dá a vtáku vtákovi takisto. On si totiž to myslel, že keď ho skontrolujú, tak čo? No, tak uvidia iba vtákov a povedia si, je to všetko v poriadku. Kde to bolo v mámi, zadržali muža, ktorý sa pokoušel do Spojených štátov pašovať 10 živých vtákov v tubusech šitých do spodního prádla. Na čo ho prezradilo nevysvetliteľné vybouvlenie. No mohol povedať, že bol tak zrušený z letušky, že mu nabehli koule. No.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: Vtáčikom sa každopádne nič nestalo, sú živí a zdraví. No toto je novinka Powerplay. Flower Sons, NGB.

42 minút máme po 7 alebo po 13, ak počúvaš repríze, poďme na okienko a dobre tie rady od doktorov a kadejakých vedcov, lekárov. Pretože vedci hovoria, doktori, vedcovia, 7 barvných signálov, ktoré odhalia, že ti začína demencia. Takže ak zistíš, že si dementný, tak hneď ti to poviem, čím to zistíš. Špatný úsudok a impulzívne jednanie. Krátkodobá sústredenie a snadná strata pozornosti, sklesla nálada. Pokiaľ nemáš náladu, tak vieš, o čo ide, nadváha. Áno, vyzerá to tak, že budem dementný, nedostatok energie, pokiaľ máš chronická nespavosť alebo spánkové apnoe, vítaj v klube a výrazné problémy s pamäťou. To znamená, že keď si nepamätáš, čo si mal včera na obed, tak to je ešte veľký brúser. Takže už to vieš, no a keď si to spočítaš, že 1 plus 1 je 8, tak ti z toho vychádza, že má sa na čo tešiť.

0: No a teraz ti poviem jednu vec, že pokiaľ máš veľa peňazí a chceš sa kvalitne a dobre zliať, tak ti poviem, kde nájdeš najlepšie bary na svete. 50 najlepších barov sveta. No a píšu, že dominuje Európa, ale najlepšie bary kde je jednoznačne v Hongkongu. A hneď ti poviem, ako sa volá. Bar Leon v Hongkongu. Strieborné miesto Moebius z Milano a bronz má v Kartáge, kde v Kolumbii, Al Quimico, nejak takto sa to volá. No a teraz pozrieme na ten Hongkong, na fotky, chod na internet. To vyzerá ako tu na hospoda hneď vedľa mňa. Ja si myslím, že tá hospoda vyzerá ešte lepšie. Ale hovoria, že to najlepší bar na svete, tak im budeme veriť. Česká republika, absolútne nič. No a pokiaľ sa chce zliať niekde čo najbližšie, tak v Bratislave, Mirror Bar v Bratislave, v historickom hotelu Radisson Blue Carlton, tam sa môžeš takisto zliať a budeš môcť povedať kamošom, že som sa opil v jednom z najlepších barov na svete. Koľko ťa to bude stať, o tom sa baviť nebudeme, ale poprajeme si všetko dobré a na zdravie.
1: Tak čo? Dobrý?

Ten morgen aj v 3 hodinke všetkým, everybody. Máme 2 minúty po 8. alebo po 14. streda, 14.10. Zopakujem počasie, dneska to bude maximálne o 17 stupňoch. Ale bude to také, že upršané, pod mrakom, niekde slnko vyjde, niekde nevyjde. A uvidíme, proste necháme sa prekvapiť. Pivo je prevažne na dvojke, takže opatrné, svátek má Agáta. Agátka, prajem ti len to najlepšie. Ak oslavíš niečo aj ty, veľká gratulácia. A ešte si zopakujeme významné dni. Národný deň dezertu a svetový deň standardu. Radujme sa, veselme sa. Máme stred.

0: Aj v druhej hodinke ideme na cestu sa pozrieť na asfalt. Bolo 21 nehôd, už je len tam 14, čo je dobrá správa. A je to spôsobené tým, že cez Brno sa prejsť nedá, že to tam stojí. Takže všetko zlé je na niečo dobré. Diaľničné nehody nám tu nesvietia aktuálne žiadne, takže to je ďalšia veľká radosť. No a viete, čo máte robiť, ako sa máte chovať na cestách. Poďme sa pozrieť na Fridek na Místek. Zlá správa, Marcela skončila vo väzbe za spreneveru nejakých záležitostí. Nebudem sa k tomu vyjadrovať presnejšie, ale podľa jej právneho zástupcu zajtra by mala byť naspäť. Takže budeme jej držať palce. Inak aktuálna teplota vzduchu Fridek Místek pekných 26 stupňov. Voda má už pod 120, ale na kúpačku, keď si otužili, si sa to stále dá. Dneska, keď tam pôjdeš, si plavky zober so sebou.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Audio reaktor, novinka Powerplay.

Toto je Zun Rádio DA+, to nech vieš. To je rána vece. Všetkýho zdraví Samples. Oddychnutý, zrelaxovaný po jarných prázdninách. Hurá!

0: No a my sa poďme pozrieť na 3 najspolehlivejší zabijáku vztahu po 40-ke, budem to po slovensky. 3 zabijací vzťahu proste po 40-ke vybavené. No, zapomnili ste sa spolu smáť, to je veľmi dôležitá vec, pretože pokiaľ sa spolu nesmejete, tak je to všetko špatné. Ja doporučujem, zahulte si a dobre sa posmejte. Po druhé, nahrášky za partnerskou intimitu. A tu napíše, že erotické hračky, porno a masturbace nie je dobrá vo vzťahu. Opäť dobrá rada odo mňa pre vás, zajdite si na swingers party. No a prohození ženské a mužské role. Na to pamätaj. Takže keď príde víkend, páni, vysávač do ruky, žehličku, vyperte, urobte poriadok na varte a žena nech sa postará, čo ja viem, o výmenu pneumatík z letných na zimné. A ten vzťah bude podľa odborníkov fungovať geniálne.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Ďalšia klasika, rok 92, Betty Boo, Catch Me.

0: 31 minút aj po 8 alebo po 14, v podstate už 32 za 5 sekúnd, ono to máš jedno. Poďme na jednu dobrú správu pre učiteľov a na zlú správu pre žiakov. Učiteľe s povolením fyzicky zasáhnout. Dánsko svažuje kvôli agresivite žiaku kontroverznú novelu. No a vyzerá to tak, že sa vrátime do starých kolejí. Tak ako som bol marovaný, keď som bol ja malý na škole, keď som urobil niečo zlé, tak to vyzerá tak, že bitky, fyzické tresty sa vrátia do škôl. Ono to v Dánsku začne a za chvíľku to bude aj u nás. Takže detičky, začnite sa správať slušne, pretože už čoskoro to vyzerá tak, že pokiaľ sa slušne chovať nebudeš, tak ti učiteľ dá zo pár faciek. Minimálne.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Moon Rocket, Retight a Bell Ami. Pozdravím všetkých učiteľov. Amen. Začnite trénovať.

0: Odmed do Japonska, Japonsko hlási a nečakanú inváziu. Čo sa tam stalo? Svine malé roztomilé, mývalikovia sa tam premnožili tak, že im tam žerú všetko, dokonca aj úrodu. Škoda 4,3 milióna eur ročne. Majú dobrý apetit, tie maličké roztomilé zvieratka. A najväčší problém je, že pohroma pre miestnu úrodu nie je všetko, sú aj v mestách. A čo robia? Chodia po miestnych jazierkách a ľuďom žerú zlaté rybičky, japonské zlaté rybky. Takže tak to je, ako to je. Je ich tam viac ako dosť a vyzerá to tak, že ich tam bude ešte viacej. Ja pozdravím do Japonska, mývaliko a chlapci zlatí a devčatá, pre ma veľa šťastia. Nech ste zdraví a šťastní a čo najviac zlatých rybiek na raňajky.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
0: Po chvíľku budú aj tu na, neboj sa nič. Oni už sú, ale začnú sa premnožovať. Amen. Disco Saurus aj v druhej hodinke, rok 81 Fantasy.

0: Pozor, veľmi dôležitá informácia. Pravidlá pre platby vysokých čiastok v hotovosti sa menia. Doteraz si mohol kupovať niečo za 270 000 a od nového roku to pôjde dolu a môžeš maximálne platiť v hotovosti sumou 240 000 korún. Pokiaľ to prekročíš, napríklad 241 000, tak môžeš dostať až miliónu, hrozí zákon tohto zákona, miliónové pokuty. Takže napríklad, keď predáš svoju elektrokolobežku za 245 000, tak nechaj si to radšej poslať na účet, pretože peniaze nie sú všetko. Pokuta je pokuta. Až sa môže stať, že si síce si ju dobre predal, finančne, výhodne, ale pokuta, keď príde, tak ťa to zrujnuje. Vybavené, Európskej únii ďakujeme a prajeme všetko dobré.
1: Jdete do života s nízkym očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: Ďalšia nominka, ďalší Powerplay. Random Soul, You and Me.

Jeden rýchly pozdrav pre jedného neveriaceho. Mám pozdraviť Sašu, Adama, no a samozrejme here riaditeľa Ladislava. Takže pozdravujem. No a poďme na poslednú správu dnešného dňa. Žijeme v nekonečnej slučke kvantovej fyzici z USA. Prišli na to, že žijeme normálne nekonečne. Takže keď umrieš, nič si z toho nerob, hneď sa narodíš a ideme ďalej. A potom opäť ďalej. A ďalej. Umrieš, narodíš sa. Je to správa z Washingtonu, je to správa 100%. Takže radujme sa, veselme sa. Budeme tu už do nekonečna. Odborníkom, fyzikom, kvantovej fyziky ďakujeme. Máme z toho veľkú radosť. Sweet Operator, F-Tribal Project. No a pôjdeme do finále.

Ja všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Všetkým ďakujem za to, že nás ladíte a počúvate. Sme za to radi. Vážime si to. Počuť sa môžem o 13. v repríze, alebo potom sa teda ráno o 7. Zo štúdia zdraví Slam Place. Peace, love and house music. A pápalala všetkým.